0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لیسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے
2: اللہ

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور
4: کرتے ہیں۔ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ This is Bradford Asian Radio.
5: میرے محبوب وطن، مجھ کو قسم ہے تیری، میرے محبوب وطن، مجھ کو قسم ہے تیری، گر میرے خون سے نکھرے تیرا گلاب بدن، میں اپنے جسم میں گر ایک بوند رہنے دوں، وہ بوند میرے جسم کو انگار کرے، ہے کوئی مجھ سے زیادہ جو تجھے پیار کرے۔ تمام اہل وطن کو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے حب الوطنی کے سچے جذبوں کے ساتھ یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: اج میلا ویکھن آئیاں گڑیاں
8: لیز روڈ فیسٹیول 2026 میلا 15 اینڈ 16 اگست کو
9: ایک بار پھر مور پارک کلنگ ہار روڈ بریڈفورڈ میں،
8: جہاں پہلی بار کنگ آف بھنگڑا ابرار اول حق اپنے گانوں سے آپ کے دلوں کو دھڑکائیں گے۔
9: فیشن، فوڈ سٹالز، کڈز انٹرٹینمنٹ اور بہت کچھ۔
8: ایک خوبصورت ڈے آؤٹ آپ سب کے لیے سیٹرڈے اینڈ سنڈے 15 اینڈ 16 اگست 2026،
9: لیز روڈ فیسٹیول،
8: بریڈفورڈ ایجنٹ ریڈیو دا آفیشیل میڈیا پارٹنر،
9: آپ بھی
8: ضرور آئیے گا۔ اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا۔
9: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا،
8: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
9: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں۔
8: فرسٹ چوائس
9: 106 لسٹر ہلز، بریڈفورڈ، BD7 1JL۔
8: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
9: 01274317644۔
10: کوالٹی، ویلیو، اسٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر۔
11: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے۔
9: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں۔
11: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
9: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے۔
11: منگلا کیٹرنگ، 77 آتھنگٹن اسٹریٹ، بریڈفورڈ، BD8 ATY۔
9: ٹیلی فون 01274731555۔ منگلا کیٹرنگ سروسز .UK۔ दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
11: बालियां, अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
11: आज ही मामू काके की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए,
11: आपकी शान
9: हमारी आन,
11: क्वालिटी की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफट लेन, ब्रेडफोर्ड, PD95ER, 01274-491-442,
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
12: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider? You can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اولو العزم من الرسل فرما کر انبیاء کرام علیہم السلام کی تعریف کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ روئے زمین پر عزم و استقلال اور جرأت و ہمت کا وصف انبیاء علیہم السلام کے برابر کسی میں ہو ہی نہیں سکتا، خاص طور سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر تھے اور آپ کے ذریعے پورے کرۂ زمین پر ہدایت کا اجالا پھیلنا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے آپ کو اس وصف میں بھی وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ چشم تصور کے لیے بھی اس کا ٹھیک ٹھیک ادراک ممکن نہیں. یوں تو آپ کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ عزم و جرت کا آئینہ دار تھا، لیکن انسانیت کی تاریخ اس اول العزمی کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں جو سر سے پاؤں تک ظلم و جہالت میں نہ صرف غرق ہے بلکہ اس پر فخر بھی کرتا ہے. اسے صرف یہی نہیں کہ اپنی اصلاح کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اپنے عقائد و رسوم اور قبائلی روایات کے خلاف وہ ایک لفظ سننے کا روادار نہیں. ایسے معاشرے میں آپ تن تنہا تشریف لاتے ہیں، آپ کو کل 23 سال کی مدت دی جاتی ہے. ایسے بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے کا کام تنہا آپ کے سپرد ہوتا ہے. ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، آپ کا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے، اور ظاہری اعتبار سے کوئی یار و مددگار نظر نہیں آتا. ایسی صبر آزما تنہائی اور ایسے حوصلہ شکن حالات میں آپ اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور 23 سال کی مختصر مدت میں جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو نہ صرف پورے جزیرے عرب میں ایک مشرک باقی نہیں رہتا، بلکہ آپ ایسے لاکھوں صحابہ اکرام کی ایک جماعت تیار کر کے جاتے ہیں جن کا ایک ایک قول و فعل رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کرے گا. اور پھر یہ محیر العقول انقلاب اچانک کسی ناگہانی معجزے کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے آپ جہد و عمل کے ان تمام خارزاروں سے گزرتے ہیں جن کا اس وقت کے حالات میں تصور کیا جا سکتا تھا. جزیرہ عرب کا ایک ایک ذرہ آپ کے راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہوتا ہے، لیکن آپ کے عزم و استقلال میں جنبش تک نہیں آتی. ہجرت سے پہلے جب صحابہ اکرام پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ایک دن بعض صحابہ نے ان مظالم سے تنگ آ کر آپ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے. آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام اور ان کے ساتھیوں کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا، ان کے بدن پر لوہے کی درانتیاں چلا کر گوشت پوست الگ کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ آزمائشیں ان کو دین سے برگشتہ نہ کر سکتی تھیں. خدا کی قسم، دین اسلام اپنے عروج کو پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک سوار اس طرح بے خوف و خطر چلا آئے گا کہ اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا. کفار قریش جب آپ کو تبلیغ دین سے باز رکھنے کے لیے ہر تدبیر آزما چکے تو انہوں نے آپ کو حکومت و اقتدار، مال و دولت اور حسن و شباب کا لالچ دیا. حد یہ ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب نے بھی آپ کو یہ پیشکش قبول کرنے کے لیے سمجھانا چاہا. اس وقت آپ نے ان کو جو جواب دیا وہ عزم و جرأت کی تاریخ میں ایک ایسا منفرد جواب ہے جس کی مثال ممکن نہیں. آپ نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں مہتاب بھی رکھ دیں گے تب بھی میں حق و صداقت کی تبلیغ سے باز آنے والا نہیں ہوں. اگرچہ آپ کے جانسار صحابہ ہر وقت آپ کے لیے اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن مختلف جنگوں میں جب گھمسان کرن پڑتا اور بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں ڈگمگانے لگتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت و عظیمت انہیں سہارا دیتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر گھمسان کرن پڑا تو ہم لوگوں نے آپ ہی کے سائے میں جا کر پناہ لی. آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، اور جنگ کی حالت میں آپ سے زیادہ مشرکین سے قریب کوئی نہ ہوتا تھا. اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑا بہادر وہ شمار ہوتا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوتا تھا. غزوہ احد کے موقع پر جب شہر سے باہر نکل کر دشمن سے لڑنے کا فیصلہ ہوا تو آپ زرہ پہن کر تیار ہو گئے. بعد میں صحابہ کرام کی رائے بدلی اور آپ کو رک جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ پیغمبر زرہ پہن کر اتار نہیں سکتا. غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک کافر آیا اور تلوار کھینچ کر بولا کہ محمد، اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے اطمینان سے فرمایا، اللہ. عزم و جرت اور توکل کے اس جواب سے وہ ایسا مرعوب ہوا کہ تلوار نیام میں ڈال لی اور پاس بیٹھ گیا. غزوہ حنین میں ایک موقع پر صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے، لیکن آپ اس نازک ترین وقت میں بھی کوہ استقامت بن کر دشمن کے مقابلے میں جمے رہے اور زبان مبارک سے یہ ارشاد فرماتے رہے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں کوئی جھوٹی بات نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے. ایک رات مدینہ طیبہ میں اچانک یہ خبر اڑ گئی کہ دشمن نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے. سب لوگ گھبرا کر باہر نکلے تو دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار جنگل کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں. آپ نے آتے ہی لوگوں کو تسلی دی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں. معلوم ہوا کہ یہ خبر سنتے ہی آپ تنے تنہا گھوڑے کی ننگی پشت پر تمام خطرے کے مقامات کا گشت لگا کر آئے تھے. غرض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ عزم و جرت اور استقلال و پامردی سے عبارت ہے، اور ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ حق و صداقت کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں. جب کوئی شخص اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے عزم و استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی خاص مدد ہوتی ہے اور وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
1: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.

اس مایوسی کے اس عالم میں ایک بات جو بار بار ذرا بار ذرا بار ذرا بار ذرا بار ذرا بار ذرا بار ذرا بار ذرا بار ذرا بار ذرا بار ذرا بار ذرا رہ رہ کے ذہن میں آتی ہے وہ یہی جس سے جوش و خروش سے ہم 14 اگست مناتے رہے ہیں ہمیشہ اسی سے ہی منائیں گے. صرف فرق یہ ہے کہ ایک ٹائم میں ہم

چہرے پہ تحریر نہیں لکھوائی کوئی، چہرے پہ تحریر نہیں لکھوائی کوئی، ہم نے اپنے دل کو پاکستان کیا ہے. اور سامعین ابھی آپ جنید جمشید کی آواز میں یہ خوبصورت ملی نغمہ سن رہے تھے. راستہ سہل نہ تھا قافلہ آزادی کا، راستہ سہل نہ تھا قافلہ آزادی کا، آگ اور خون کے دریا سے گزر کر آیا. راستہ سہل نہ تھا قافلہ آزادی کا، آگ اور خون کے دریا سے گزر کر آیا. اور کتنے بازو تھے کٹے میرے علمداروں کے، کتنے بازو تھے کٹے میرے علمداروں کے، پھر یہ پرچم میری دھرتی پہ کہیں لہرایا.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر۔

0: السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام.
0: جی شکر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، آپ خیریت سے؟
1: جی اللہ کی مہربانی، شکر ہے آپ کے دعائیں.
0: الحمد للہ.
1: آپ سنائے کیسے؟
0: اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا احسان ہے.
1: تو تمام سننے والوں کو میرے طرف سے پہلے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: میرے میں خالد سلیمیر صاحب، علی بھائی ہیں، چودھری زکفار صاحب ہیں، نوید بھائی ہیں، چودھری مظفر صاحب ہیں، محبوب الہی، طارق حسین ہیں، اور بھی جتنے سننے والے ہیں، سب یہ بہن سب کو میرے طرف سے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام، سب کی جانب سے آپ کو بھی سلام پہنچے.
1: تو ایک غزل لایا ہوں، یہ فنا بلند شہری ان کا نام ہے.
0: جی جی، بڑا معتبر نام، اور ہمارے استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے ان کا خاصا کلام جو ہے وہ قوالی کے روپ میں بھی پیش کیا ہے.
1: فنا بلند شہری.
0: جی جی.
1: وہ کہتے ہیں ان کے جلووں پہ ہما وقت نظر ہوتی ہے.
0: ان کے جلووں پہ ہما وقت نظر ہوتی ہے. واہ واہ، اچھا مصرع. کوچہ یار میں یوں اپنی بسر ہوتی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے.
1: جانے کیا چیز محبت کی نظر ہوتی ہے.
0: ہاں ہاں ہاں، جانے کیا چیز محبت کی نظر ہوتی ہے.
1: جدھر ہوتے ہیں دنیا ادھر ہوتی ہے.
0: ہاں ہاں، خوب ہے. دیکھو تو چشمے یار کی جادو بیانیاں، دیکھو تو چشمے یار کی جادو بیانیاں، ہر ایک کو یہ گماں ہے مخاطب ہم ہی رہے.
1: ہوش والے میری وحشت کو بھلا کیا سمجھیں.
0: ہوش والے میری وحشت کو بھلا کیا سمجھیں.
1: ان کے دیوانوں کو عالم کی خبر ہوتی ہے.
0: بہت خوب، بہت خوب،
1: شکریہ. عشق میں چاند تاروں کی حقیقت کیا ہے.
0: عشق میں چاند تاروں کی حقیقت کیا ہے.
1: جلوہ یار پہ قربان سحر ہوتی ہے.
0: بہت اچھے، بہت اچھے، پھر سے پڑھیے گا. واہ واہ.
1: عشق میں چاند ستاروں کی حقیقت کیا کیا ہے. جلوہ یار پہ قربان سحر ہوتی ہے.
0: بہت خوب.
1: آپ کی یاد سے ہوتا ہے میرا دل روشن.
0: آپ کی یاد سے ہوتا ہے میرا دل روشن.
1: آپ کو دیکھ کے بیدار نظر ہوتی.
0: کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، پھر سے پڑھیے گا. واہ واہ.
1: آپ کی یاد سے ہوتا ہے میرا دل روشن. آپ کو دیکھ کے بیدار نظر ہوتی ہے.
0: کہتے ہیں نا کہ شمع غم نہ بجھاؤ کہ شکیب اس کے بغیر، شمع غم نہ بجھاؤ کہ شکیب اس کے بغیر، راستہ گھر کا بھلا دیتی ہیں اکثر یادیں.
1: میری ان کو نہ خبر ہو یہ کوئی بات نہیں.
0: ہاں ہاں، میری ان کو نہ خبر ہو یہ کوئی بات نہیں.
1: ان کو تو سارے زمانے کی خبر ہوتی ہے.
0: کیا کہنے، کیا کہنے، پھر سے پڑھیے گا یہ شعر. واہ واہ.
1: میری ان کو نہ خبر ہو یہ کوئی بات نہیں. ان کو تو سارے زمانے کی خبر ہوتی ہے.
0: ہاں ہاں، کیا کہنے، زبردست.
1: جذبہ عشق میں جنت کی تمنا کیسی.
0: جذبہ عشق میں جنت کی تمنا کیسی.
1: یہ بلندی تو میری گرد سفر ہوتی ہے.
0: واہ واہ، یہ بلندی تو میری گرد سفر ہوتی ہے. واہ واہ.
1: میرے دامن میں سما جاتے ہیں دونوں عالم.
0: میرے دامن میں سما جاتے ہیں دونوں عالم.
1: میرے جانا کی نظر جب بھی ادھر ہوتی ہے.
0: کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ،
1: شکریہ. آپ یہ کہتے ہیں اور کیا ہوگی میرے عشق کی معراج فنا.
0: اور کیا ہوگی میرے عشق کی معراج فنا.
1: زندگی یار کے قدموں میں بسر ہوتی ہے.
0: واہ واہ، واہ واہ، کیا کہنے. بہت خوب،
1: شکریہ. تو ایک وطن کے لیے.
0: جی جی، وطن کے حضور ضرور ضرور.
1: فاروق لکھنے والے، بشیر فاروق بشیر ان کا نام ہے.
0: جی جی، عنایت کیجیے.
1: کہتے ہیں سیل خزاں گزر گیا تذکرہ بہار کر، ہجر کی رت ڈھل گئی صبح کا انتظار کر.
0: بہت اچھے، بہت اچھے،
1: شکریہ. تیری وطن سے آبرو میری وطن سے آبرو.
0: واہ واہ.
1: اس نے وطن کے گیت گا سبزہ و گل سے پیار کر.
0: واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب.
1: سرمائے چشم دل بنا خاک نظر نواز کو، حرمت عرض پاک قلب و جگر پر قلب و جگر نثار کر.
0: واہ واہ،
1: میرے ریاض زیست میں سرو چمن نہیں اگر، میرے لیے خزاں کو ہی دہر میں سازگار کر.
0: سازگار کر، بہت خوب.
1: جس کو خزاں کا ڈر نہ ہو، جس کو نہ خوف برق ہو، جس کو خزاں کا डर ना हो जिसको न खौफे बर्क हो, मेरे वतन को ऐ खुदा ऐसी अता बहार कर।
0: आहा, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदर शाय जवाल न हो।
1: आखिरी शेर है, किश्वरे दिल नवाज को अजमत ला जवाल दे।
0: वाह वाह,
1: किश्वरे दिल नवाज को अजमत ला जवाल दे, परचम अर्ज पाक को दहर में बावकार कर।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: तो ठीक है बड़ी मेहरबानी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपके लिए बहुत सी तालियां, सलामत रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।

اور سامعین ابھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود تھے جناب شکیل صاحب، برلے سے تشریف لاتے ہیں اور خوبصورت شاعری کا تحفہ انتخاب آپ کے لیے لاتے ہیں، ہمیشہ حسب حال شاعری شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ ان کا۔ اور بتائیے گا اس وقت آپ ہمیں کہاں پہ سن رہے ہیں، اور اگر آج کے اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں تو نمبر ملا سکتے ہیں آپ بھی 01274306677 کے ذریعے۔ بریڈ فوڈ ایریا کوڈ ہے 01274، اسٹوڈیو کا نمبر ہے 306677۔ اور جیسا کہ سامعین آپ کو بتا رہے تھے کہ لیڈز روڈ فیسٹیول 15 اور 16 یعنی کہ سیٹرڈے اور سنڈے کو ہونے جا رہا ہے، چند روز کی اب دوری رہ گئی ہے۔ اس میں پاکستان کے مایا ناز کنگ آف بھنگڑا ابرار الحق تشریف لا رہے ہیں، فن کا مظاہرہ کریں گے۔ اور سیٹرڈے کو نعیم ہزاروی، چلو کوئی گل نہیں وہ بھی آ رہے ہیں، تو ضرور آئیے گا آپ بھی تاکہ مل جل کے ہم اس پروگرام سے لطف اندوز ہوں۔ بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو میڈیا پارٹنر ہے اس سال کے بریڈ فورڈ میلے کا۔ اگر آپ کو اس سے متعلق اس کی بابت کچھ بھی معلومات چاہیے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، مزید معلومات کے لیے ہم آپ کو اس کی مزید معلومات بھی دیں گے۔ اسٹوڈیو کا نمبر ہے 01274306677۔

ہیں تمام عمر جو آنکھوں نے میری دیکھے ہیں میں جانتا ہوں وہ سب خواب میرے جھوٹ

محبوب کا سہبان جیسے میں ایک منزل نہ جانے کس کی دوں راہ کا ایک نشان جیسے میں منزلوں کا سکون جیسے تم

0: Did you know there are so many ways to listen to Asian Radio Live? Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop.
1: The best Asian music online.
0: You're listening to Asian Radio Live.
2: You are tuned to Bradford Asian Radio on 1413 AM and online. Guldasta is presented by Hisam Muqaddam.
3: معزز سننے والوں کی خدمت میں حسام مقدم کا آداب عرض ہے. برادفورڈ ایشین ریڈیو 1413 اے ایم اینڈ آن لائن آپ کی خدمت میں گلدستہ پروگرام لیے حاضر ہے, اور ایشین ریڈیو لائیو بھی آپ کا ساتھ نبھا رہا ہے جو دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے. تسلیمات. میں سمجھنے سے قاصر رہا تیری مشکلوں کو, میں سمجھنے سے قاصر رہا تیری مشکلوں کو, اب جو

باجی کی آواز میں یہ سہانا گیت آپ کی خدمت میں فلپ ان پٹ سے گلدستے کے روپ میں ایشین ریڈیو لائیو انٹرنیشنل چینل پیش کیا گیا. حسام مقدم گلدستے کے میزباں ہیں. ہم سے رابطہ قائم کرنا ہو تو باخوشی ای میل کیجیے گا hisam@asianradiolife.com. اب حاضر خدمت ہے ایک پرکیف غزل پیش کر رہے ہیں چندن داس. اسے لکھا ہے افتخار امام صدیقی نے. دیوانگی ہے میری تجھ کو خدا سمجھنا, تجھ سے ہی پیار کرنا, تجھ پہ ہی جان دینا.

کیجئے پیش محمد رفیع کی آواز میں فلم ہیروئن ایک رات کی سے شیواجی گھنشیام کی طرز پہ ساجن دہلے کا کلام. یہ کیا زندگی ہے سمجھ میں نہ آئے, کبھی رو دیے ہم کبھی مسکرائے. محمد

عطا اللہ خان اس اخلے کی آواز میں میرا درد تم نہ سمجھ سکے, مجھے خاص کا ملال ہے, ذرا پھر سمجھ کر جواب دو.

سبز پوش پہاڑوں اور سرسبز وادیوں کے درمیان ایران میں ایک چھوٹا سا شہر نیشاپور ہے. اسی شہر کے خیمہ سینے والوں کی بستی میں ایک نوجوان جس کے سر میں شاعری کا سودا سمایا ہوا تھا اپنی روبائی سے وادی میں فکر و فن کے نئے چراغ روشن کر رہا تھا. روبائی شاعری کی وہ قسم ہے جس میں چار مصروں میں بات مکمل کر دی جاتی ہے. ویسے تو ایک زمانے سے روبائیوں کا چلن رہا ہے مگر اس نوجوان نے جس کا نام عمر خیام تھا روبائی میں

الفاظ اور نئے معنی کے پھول برسا رہا تھا. اس نے زندگی کی خوشیوں کو شراب کہا اور زندگی کو جام و سراہی. دنیا کو ایک میخانہ بتایا اور خدا کو کوزہ گھر. اس نے نئی مثالوں کے ذریعے رباعی کو زندہ و جاوید کر دیا. صدیوں پہ صدیاں گزرتی رہی. تب یورپ سے عمر خیام کا ایک دیوانہ ڈیوڈ فٹس جیرلڈ اٹھا. اس نے 1857 میں عمر خیام کی فارسی رباعیوں کو انگریزی میں پیش کر کے ساری دنیا کے ادب کو رباعی کا سودائی بنا دیا. رباعی اور غزل کا یہ حسین تجربہ ایک ایسا ماحول بناتا ہے جیسے نئی شاعری نے پرانی شاعری کے گلے میں باہیں ڈال دی ہوں. یہ جیسے ایران کے برفیلے پہاڑوں سے اتر کے عمر خیام کی رباعی نے غزل کا تاج اپنی پیشانی پہ سجایا.

اگلی نغمے کو قلم بند کرنے والے ہیں جاوید اختر صاحب اور طرز بنائی ہے جتن للت نے. فلم کا نام ہے پھر بھی دل ہے ہندوستانی, گا رہے ہیں سونو نگم اور الکا یاگنک. بن کے تیر

کہاں سے لیا گیا, یہ گیت محمد رفیع آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. اب حاضر خدمت ہے نوشاد کی یہ دھن, شکیل کا کلام, فلم کا نام ہے مغل اعظم. گا رہے لتا اور ساتھی, جب رات ہے اسی پتوالی پھر صبح کا

موسيقي زاد حسام قدم محفلي قلت ساسي آب تمام وسي إجازة چاہتے اگلی ملاقات تب تک کے لئے اپنا خیر رکھیں یار زندہ صحبت باقی goodbye and God bless.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: ریڈیو ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔